0: idire ta fini ama dupe lowo gomina malama abramana abrasak ti pele kwara ta sin dupe ode je se bayi ba se nse lori eto yi losose be na latun se loni enlemeun adupe o
1: appreciation mo dupe oni buore baba gbo pe